0: 98.5
1: FM.
2: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
2: 2000 station sponsor.